0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoàn tin mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên về việc ông chủ ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình từ giờ đầu tiên cho đến giờ cuối cùng của ngày và trả công một cách quảng đại cho mỗi người. Mở đầu bài suy tư, Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, e le sue vie non sono le nostre vie.
1: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một lý do lớn lao để hy vọng, khi nói rằng tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Thật vậy, những kế hoạch của Thiên Chúa thì vô cùng vĩ đại, và có thể nói, nhân bản hơn những gì mà chúng ta, những người nam nữ bị ghi dấu bởi tội lỗi, có thể hình dung và thực hiện. Vì thế, lời kêu gọi hết sức thời sự của ngôn sứ là từ bỏ những đường lối lệch lạc của mình và trở về với Chúa, đấng là lòng thương xót và sự tha thứ. Trong tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giê-xu mô tả sự mới mẻ nơi những gì mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, nhưng cũng thường cho thấy sự kháng cự mà con người sẵn sàng bộc lộ trước một nền công bằng quảng đại hơn và tình yêu lớn lao hơn. Hôm nay, cách riêng, chúng ta nghe câu chuyện những người thợ được gọi vào làm trong vườn nho. Người làm trọn cả ngày, người chỉ làm vài giờ, người được gọi khi trời đã gần tối. Nhưng trọng tâm của dụ ngôn là lúc trả công, khi ông chủ giữ lời với những người thợ làm giờ đầu tiên và trả công cho họ đúng như đã thỏa thuận. Đồng thời, ông cũng muốn họ nhận ra lòng tốt của ông, khi ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đến sau cùng một cách như vậy. Quả thật, có một chi tiết không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị rất rõ cho người quản lý rằng, phải trả công cho những người thợ, bắt đầu từ những người vào làm giờ sau chót, tới những người vào làm giờ trước nhất. Phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được, nhưng nó được nêu lên một cách có chủ ý bởi vì sự mặc khải về lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho mọi người, chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác và những tư tưởng mới cho cả những ai tự cho mình là người đứng đầu, cho rằng họ đã tự mình đạt tới những gì mình có, rằng họ xứng đáng với những thành quả đã đạt được. Trái lại, mọi người tìm được niềm vui, sự khôn ngoan và tương lai khi luật tình yêu vượt trên luật tính toán, lòng thương xót mở rộng ý nghĩa của công trạng và hồng ân hòa bình xoa dịu những thù địch, đưa chúng ta lại gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, được cộng tác với Thiên Chúa, làm việc trong vườn nho của người, phục vụ vương quốc công chính và bình an của người là một hồng ân. Nơi nào tràn ngập sự mới mẻ của Thiên Chúa, thì nơi đó không còn chỗ cho sự ghen tị và chia rẽ. Vậy hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp, khẩn cầu người khi người ở gần. Chúng ta hãy từ bỏ những đường lối lệch lạc và những tư tưởng bất chính. Chúng ta hướng mắt nhìn lên Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ cũng là một thụ tạo như chúng ta, nhưng không vương tì vết. Vì thế, Mẹ giúp cho chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để đường lối của người trở thành đường lối của chúng ta và tư tưởng của người trở thành tư tưởng của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Ave
2: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: Udine ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeterna, dona eis Domine,
3: et ex perpetua nuntia eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: et sum nunc et usque in saecula,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: feci caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các chứng nhân đức tin mới cho thấy sức mạnh của tin mừng hôm nay.
2: Vatican, ngày 16 tháng 9, gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những Kitô hữu đã hiến mạng sống vì tin mừng là những chứng nhân của lòng trung thành với Đức Kitô giữa một thế giới bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực và vũ khí. Ngài khẳng định, chứng tá âm thầm và lòng kiên trì trong điều thiện là nguồn sức mạnh lớn để loan báo tin mừng.
1: Hội nghị nghiên cứu thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh và Ủy ban về các tân tử đạo chứng nhân đức tin, kéo dài trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, danh xưng các tân tử đạo chứng nhân đức tin bao gồm một phạm vi rộng hơn những người đang có án tuyên phong chân phước hoặc đã được chính thức ghi vào danh sách các chân phước và các thánh. Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2023, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập chứng từ về những người đã hy sinh mạng sống vì Đức Kitô, bất kể tiến trình giáo luật, để chứng tá của họ không bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trong số họ bị sát hại bởi sự lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức phạm tội vì họ chống lại những bất công nhân danh tin mừng. Vì thế, khái niệm chứng nhân đức tin giúp ghi nhận những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, trong đó động cơ của kẻ sát hại không phải lúc nào cũng có thể quy trực tiếp về lòng thù ghét đức tin. Công việc của Ủy ban mang tính lịch sử và phổ biến, chứ không phải là một tiến trình pháp lý. Trọng tâm được đặt nơi thái độ của nạn nhân. Họ đã trung thành với Đức Kitô trong việc thực thi sứ mạng tin mừng và giữ lòng trung tín cho đến chết. Nhắc lại lời Đức Giêsu, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha nói rằng, nơi các chứng nhân đức tin, sự kiên trì trong điều thiện và việc hiến dâng mạng sống vì tình yêu bắt nguồn từ chiến thắng của con chiên chịu sát tế trên sự giữ. Ngài nhấn mạnh rằng, người Kitô hữu không tìm kiếm đối đầu, nhưng làm dịu những xung đột bằng sức mạnh của sự hiền lành. Ngài trích lời Đức Francisco rằng, người môn đệ có thể hiến dâng cả cuộc đời, kể cả chịu tử đạo, nhưng ước mơ của họ không phải là có thật nhiều kẻ thù, mà là để lời Chúa được đón nhận và biểu lộ sức mạnh giải phóng, đổi mới. Theo Đức Thánh Cha, các chứng nhân đức tin mới là một trong những nguồn lực quan trọng của giáo hội để loan báo tin mừng hôm nay. Nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục, Ngài nói, con người thời đại hôm nay thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ thích nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các chứng nhân đức tin không trình bày một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống một cách nhất quán trong đời thường. Ngài ví họ như những vì sao chiếu sáng trong đêm tối của ích kỷ và áp bức, giúp giáo hội phản chiếu trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô và chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến nền văn minh tình yêu.
2: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
1: Vatican. Ngày 15 tháng 9 tại Roma, Ủy ban của Tòa Thánh về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin cho biết đã ghi nhận hơn 1.700 trường hợp Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21. Riêng trong năm này, khoảng 100 đến 150 tên mới đã được bổ sung vào danh mục.
2: Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2023, Ủy ban trực thuộc Bộ Phong Thánh có nhiệm vụ thu thập thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng tại nhiều nơi trên thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo trước Hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày với chủ đề Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, Đức ông Fabio Fabene, Tổng thư ký Bộ Phong Thánh và Chủ tịch Ủy ban cho biết, công việc tiếp tục nhận các thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng. Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, không phải tất cả những người được ghi nhận trong danh mục đều sẽ được tuyên phong chân phước hoặc tuyên thánh. Ngài nói rằng, sự thánh thiện trong giáo hội được biểu lộ qua việc tuyên thánh, nhưng không chỉ giới hạn nơi đó. Đối với một số trường hợp, tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên thánh có thể được khởi sự nếu hội đủ các điều kiện cần thiết. Ngài nhấn mạnh, tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu bình thường mà Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ca ngợi, cũng như cụm từ của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện của người lân cận. Ngài cho biết, giá trị nhân học của sự thánh thiện Kitô giáo được thể hiện ở khả năng chịu đau khổ vì sự thật. Đáng chú ý, công việc của ủy ban mang chiều kích đại kết. Danh mục không chỉ giới hạn nơi các vị tử đạo công giáo, nhưng còn ghi nhận các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, như 21 vị tử đạo Coptic đã được Đức Thánh Cha Francisco đưa vào sổ bộ tử đạo Roma năm 2023. Nhà sử học Andrea Riccardi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhận định rằng thế kỷ 21 đang chứng kiến một thời đại tử đạo mới. Trong đó, chứng tá Kitô giáo tiếp tục được thể hiện qua việc hy sinh mạng sống vì đức tin. Châu Phi là một trong những khu vực được quan tâm đặc biệt, nơi nhiều Kitô hữu bị sát hại tại các quốc gia như Nigeria, Mozambique, Burkina Faso và nhiều nước khác. Bên cạnh đó, hội nghị cũng chú ý đến Thánh Địa, châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Tại Nam Mỹ, Tòa Thánh đã ghi nhận 304 vị tử đạo trong thế kỷ này. Nhiều người bị sát hại vì chống lại nạn buôn bán ma túy, phá rừng hoặc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong số đó có các nhà truyền giáo và giáo dân trở thành những người gây trở ngại cho các hoạt động bất hợp pháp.
1: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Paris. Chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha đang được chuẩn bị với quy mô lớn, đặc biệt về an ninh và việc đón tiếp. Khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, trong khi 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin. Thánh lễ tại quảng trường Concorde ngày 26 tháng 9 dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn tín hữu, trong bối cảnh giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu hồi sinh.
1: Từ Paris, các công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang diễn ra một cách khẩn trương, dù trên đường phố chưa xuất hiện nhiều cờ Vatican hay hình ảnh của Đức Thánh Cha. Quảng trường Condor Day đã được rào chắn để dựng sân khấu và các cơ sở phục vụ thánh lễ trọng thể vào ngày 26 tháng 9. Mỗi ngày có khoảng 7.000 đến 8.000 người đăng ký tham dự thánh lễ. Ban tổ chức dự kiến từ 600.000 đến 800.000 tín hữu có thể hiện diện dọc các đại lộ Champs-Élysées, thậm chí có ước tính lên tới 1 triệu người. Trong khi đó, 80.000 chỗ tại Stade de France, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với giới trẻ, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng nửa giờ. Về an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, cùng với hệ thống chống máy bay không người lái. Đây là một trong những phương pháp an ninh quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Paris, tương tự cơ chế đã được áp dụng trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Khoảng 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin về chuyến viếng thăm. Theo ông Luc Besmond de Senneville, Phó Tổng biên tập Nhật báo Công giáo La Croix, sự quan tâm này một phần xuất phát từ việc đã lâu một vị giáo hoàng chưa đến Paris. Vị tiền nhiệm gần đây nhất là Đức Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2008. Ông nhận định nước Pháp đang trải qua một giai đoạn mong manh và phân cực với những tranh luận gay gắt về ngân sách, người di cư, chi phí sinh hoạt và chiến tranh tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha có thể đưa ra lời kêu gọi hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Đáng chú ý, giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu mới. Năm nay, hơn 21.000 người lớn và thanh thiếu niên đã lãnh nhận phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh, tăng 20% so với năm trước. Ông Besmond de Senneville nhận xét, người ta bắt đầu nói, à, vậy thì giáo hội chưa chết. Theo ông Besmond de Senneville, chuyến viếng thăm được kỳ vọng mang lại thông điệp hòa bình, giảm căng thẳng và phân cực, đồng thời khẳng định tinh thần ủng hộ châu Âu, luật pháp quốc tế và hợp tác giữa các quốc gia. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha có thể mở ra hướng đi mới cho giáo hội Pháp.
2: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
1: Jordan. Ngày 13 tháng 9, Thái tử Al-Hussein bin Adulat đệ nhị của Jordan đã đến thăm địa điểm được truyền thống xác định là nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại Betania bên kia sông Jordan, nay gọi là Al-Matas. Nhân dịp này, Thái tử nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm 2030, khi giáo hội và các tín hữu hướng tới dấu mốc 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả.
2: Trong chuyến thăm, Thái tử được thông tin về các dịch vụ dành cho khách hành hương và du khách, đồng thời đưa ra những chỉ thị nhằm cải thiện địa điểm này, qua đó nâng cao trải nghiệm của các tín hữu Kitô giáo đến hành hương. Theo thông cáo của Hoàng gia Jordan, Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị và hoạch định cẩn thận các hoạt động cho năm 2030, thời điểm đánh dấu 2000 năm theo niên đại truyền thống kể từ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Thái tử Al-Hussein cũng yêu cầu tăng cường quảng bá Al-Mantas phối hợp với Bộ Du lịch và Cổ vật, Hội đồng Du lịch Jordan cùng các cơ quan và đối tác liên quan. Mục tiêu là làm nổi bật giá trị lịch sử và tôn giáo của địa điểm, đồng thời củng cố vị thế của Jordan như một điểm đến quan trọng trên bản đồ hành hương Kitô giáo thế giới. Tại Al-Mantas, các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện dấu tích của nhiều nhà thờ, nhà nguyện, hang động của các ẩn sĩ và một giếng rửa tội, cho thấy hoạt động thờ phượng Kitô giáo gắn liền với truyền thống về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Năm 2015, Al-Mantas được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới. Địa điểm này cũng đã được ba vị giáo hoàng viếng thăm, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Những chuyến hành hương của các vị giáo hoàng góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của Al-Mantas đối với đời sống Kitô giáo và hoạt động hành hương tại thánh địa. Đức Hồng y Parolin thúc giục cần khẩn trương quản trị AI.
1: Roma. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các quốc gia cùng xây dựng một quy tắc chung để quản trị trí tuệ nhân tạo, vì đây là một vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại.
2: Ngày 16 tháng 9, bên lề hội nghị Đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo diễn ra tại phòng khánh tiết của Hạ viện Ý ở Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin mời gọi mọi người dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về những hậu quả và nguy cơ có thể phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, quốc vụ khanh tòa thánh nói về những lời kêu gọi gần đây từ các tập đoàn công nghệ lớn về việc tự điều chỉnh rằng chúng ta hy vọng chính những lý do đạo đức thúc đẩy họ đưa ra những suy nghĩ này. Đức Hồng y Parolin tán thành lời nhắc gần đây của Tổng thống Ý Sergio Mattarella về trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị công nghệ mới. Ngài khẳng định, một hiện tượng toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia muốn đi theo con đường riêng, trong khi điều cần thiết là sự đồng thuận về những quy tắc chung có thể thực sự điều hành lĩnh vực này. Theo ngài, các bên cần cùng nhau tìm kiếm câu trả lời bởi tương lai của nhân loại đang bị đặt trước một thách đố lớn. Về khả năng thành lập một cơ chế quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cho biết, hiện nay không nên vội tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh có nhiệm vụ trình bày các nguyên tắc, còn việc tìm ra những hình thức cộng tác cụ thể thì thuộc trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức liên quan. Đức Hồng Y Parolin cũng chia sẻ rằng, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong đời sống thường nhật, chẳng hạn khi máy tính có thể tóm tắt một văn bản. Tuy nhiên, ngài không dùng AI để soạn bài giảng. Ngài nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu, không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, quốc vụ khanh tòa thánh nhận định, AI là sản phẩm mới nhất và phát triển nhất của khoa học, nhưng có nguy cơ nghịch lý sẽ trở thành một thứ thần linh làm thu hẹp không gian tự do và khả năng quyết định của con người. Từ bản chất, AI không tốt cũng không xấu, nhưng buộc con người phải chọn lựa. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ngài nói rằng, trước sức mạnh công nghệ dễ phục vụ các lợi ích riêng hơn là công ích, nhân loại phải chọn xây tháp Babel hay tái thiết các tường thành Jerusalem. Điều đang bị đe dọa là phẩm giá, tự do và chính căn tính của con người.
1: Hướng đi cho tính hiệp hành tại châu Âu.
2: Vence, Áo. Hội nghị châu Âu tại Vence, Áo về tính hiệp hành đã đặt bí tích rửa tội, việc lắng nghe, các mối tương quan và một nền văn hóa lãnh đạo mới vào trọng tâm của hành trình giáo hội. Các tham dự viên cũng đề nghị thành lập diễn đàn các giáo hội châu Âu để cùng đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng.
1: Hội nghị định hình tính hiệp hành tại châu Âu diễn ra trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo Slots Bunbeck gần thành phố Wales của Áo, quy tụ 187 tham dự viên đến từ 31 quốc gia. Hội nghị do Đại học Công giáo Tư thục Linz tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu. Các tham dự viên làm việc trong 21 nhóm theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, vốn đã được biết trong tiến trình thương hội đồng. Phương pháp này đề cao việc lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và phân định thiêng liêng. Kết thúc hội nghị, bà Clara Krizza, Phó Hiệu trưởng Công giáo Tư thục Linz và là người phụ trách bộ phận về tính nhiệm hành của trường, đề nghị thành lập một diễn đàn các giáo hội châu Âu để giải thích các giáo chỉ thời đại. Theo bà, đây sẽ là không gian mang chiều kích thiêng liêng và thần học, quy tụ các giáo hội Đông và Tây, Bắc và Nam Âu, nhằm cùng nhau đọc những biến chuyển xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Diễn đàn cũng có thể liên kết kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và thử nghiệm các hình thức hợp tác hiệp hành mới. Trong các bài thuyết trình, nhà thần học Thomas Alnwick nhận định tiến trình tục hóa tại châu Âu có hai mặt. Một mặt làm suy yếu ảnh hưởng của giáo hội và việc truyền đạt đức tin, nhưng mặt khác giúp phát triển tự do lương tâm và phá vỡ sự gắn kết giữa tôn giáo với các quyền lực chính trị. Theo ông, việc Kitô giáo mất đi các đặc quyền xã hội có thể trở thành một tiến trình thanh luyện, giúp giáo hội hiện diện cởi mở hơn trong xã hội đa nguyên. Bà Gabrielle Edenkart trình bày một sáng kiến mục vụ của các giáo hội châu Âu trước các thách đố về di dân, đại kết, môi trường kỹ thuật số và số lượng ngày càng gia tăng có những người trẻ dự tòng. Cha Christopher Theobald, dòng tên, nhấn mạnh phẩm giá bình đẳng của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội là nền tảng thần học cho sự đồng trách nhiệm hiệp hành. Trong khi đó, chuyên gia giáo luật Miriam Willens đặt vấn đề về những hiệu quả cụ thể của phẩm giá này đối với việc lãnh đạo và các tiến trình đưa ra quyết định, đồng thời nhắc đến những khả năng mà giáo luật hiện hành mở ra cho sự tham gia nhiều hơn của giáo dân và phụ nữ. Từ các cuộc trao đổi, bà Krizza nhận thấy bí tích rửa tội là nền tảng chung của phẩm giá và trách nhiệm. Bà đặt câu hỏi, nếu thực sự không có gì quan trọng hơn bí tích rửa tội, tại sao bí tích này lại có ảnh hưởng quá ít một cách hữu hình trên đời sống giáo hội? Bà cũng nhấn mạnh rằng, lắng nghe không chỉ là một phương pháp, nhưng là một thái độ mở ra cho người khác. Lắng nghe có nghĩa là để cho mình bị làm gián đoạn bởi người khác. Các nhóm làm việc đặc biệt đề cao lòng hiếu khách, sự gần gũi và đồng hành. Trong đó, các giáo xứ tiếp tục là nơi con người tìm được sự đón nhận, cộng đoàn và sự tín thác.
2: Lộ đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
1: Lộ đức, chỉ còn ít ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, thành phố hành hương Lộ Đức đang khẩn trương chuẩn bị đón tiếp khoảng 150.000 người. Đằng sau các nghi thức và dòng người hành hương là một sứ mạng âm thầm, đón tiếp, lắng nghe và phục vụ những người mang thương tích trong thân xác và tâm hồn.
2: Cha Jean Xavier Salefranc, linh mục Cộng đoàn Thánh Martin và Phó Giám đốc Đền Thánh chia sẻ, trong lòng mọi người có một niềm vui lớn. Ngài cho biết, toàn thể cộng đoàn phục vụ đều ý thức đây là biến cố quan trọng không chỉ đối với Đền Thánh, nhưng còn cho giáo hội tại Pháp và giáo hội Hoàng Vũ. Lộ Đức ngày càng đón tiếp nhiều người không đến theo những đoàn hành hương truyền thống. Họ là các cá nhân, gia đình, người trẻ, du khách đang tìm kiếm ý nghĩa, cũng như những người không còn gắn bó thường xuyên với một cộng đoàn Kitô hữu. Thách đố mục vụ là đón nhận mọi người mà không biến Lộ Đức thành một địa điểm du lịch hay một thứ linh đạo mơ hồ. Trong sứ mạng đón tiếp và loan báo tin mừng tiên khởi, Thánh Bernadette vẫn giữ vị trí trung tâm. Cha Solefranc nhận định, Thánh nữ là một chứng nhân vẫn nói với con người hôm nay bằng sức mạnh không hề giảm sút. Những nghèo khó, bệnh tật, thiếu thốn học vấn và sự hiểu lầm mà Thánh Bernadette từng trải qua trở thành điểm gặp gỡ với người trẻ và những ai đang ở trong thử thách. Sự thẳng thắn, trong sáng và can đảm của Thánh nữ khi kể lại điều mình đã thấy, đã nghe, giúp nhiều người nhận ra sự trong suốt trước ân sủng của Thiên Chúa. Theo cha Salefranc, việc kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra và những lời Đức Mẹ nói với Bernadette đã là một hình thức giáo lý đầu tiên. Khi kể lại và trích dẫn những lời của Đức Trinh Nữ Maria, thì việc giáo lý đã đang diễn ra. Nhiều người đến Lộ Đức chỉ vì cảm thấy cần một điều gì có thật và vững chắc, dù không biết phải tín thác vào ai. Họ bắt đầu bằng việc thăm hang đá, thinh lặng cầu nguyện, rồi dần bước vào một hành trình ân sủng, hiểu hơn ý nghĩa của ánh sáng, nước và tảng đá. Hành trình ấy thường mở ra cuộc gặp gỡ với một linh mục và dẫn nhiều người trở lại với bí tích hòa giải. Có rất nhiều người đến xưng tội, cha Saleh Frank nói. Bí tích này đáp lại khát vọng sâu xa về lòng thương xót, bình an nội tâm và một khởi đầu mới. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bệnh nhân sẽ làm nổi bật căn tính của Lộ Đức. Cha Saleh Frank hy vọng Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng và vị trí của những người dễ bị tổn thương, của các bệnh nhân, ở trung tâm giáo hội và ở trung tâm thế giới. Trong một xã hội đề cao hiệu năng và sợ hãi sự mong manh, Lộ Đức nhắc rằng người bệnh không phải là những người bị gạt ra bên lề. Những người đến phục vụ bệnh nhân cũng thường khám phá chính mình, mang những vết thương cần được chữa lành. Sự phục vụ nhưng không, sự gần gũi, lời cầu nguyện và chăm sóc cụ thể vì thế trở thành một hình thức truyền giáo. Cha Saleh Frank nhắc lại lời của cha Charles Peggy, lòng bác ái của Thiên Chúa cũng không chữa lành những ai không có vết thương. Đến Lộ Đức là đến với nhu cầu khẩn thiết của con người được cứu độ, nhìn nhận sự mong manh của mình để đón nhận lòng thương xót, ánh sáng và hy vọng.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoàn tin mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên về việc ông chủ ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình từ giờ đầu tiên cho đến giờ cuối cùng của ngày và trả công một cách quảng đại cho mỗi người. Mở đầu bài suy tư, Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, e le sue vie non sono le nostre vie.
1: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một lý do lớn lao để hy vọng, khi nói rằng tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Thật vậy, những kế hoạch của Thiên Chúa thì vô cùng vĩ đại, và có thể nói, nhân bản hơn những gì mà chúng ta, những người nam nữ bị ghi dấu bởi tội lỗi, có thể hình dung và thực hiện. Vì thế, lời kêu gọi hết sức thời sự của ngôn sứ là từ bỏ những đường lối lệch lạc của mình và trở về với Chúa, đấng là lòng thương xót và sự tha thứ. Trong tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giêsu mô tả sự mới mẻ nơi những gì mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, nhưng cũng thường cho thấy sự kháng cự mà con người sẵn sàng bộc lộ trước một nền công bằng quảng đại hơn và tình yêu lớn lao hơn. Hôm nay, cách riêng, chúng ta nghe câu chuyện những người thợ được gọi vào làm trong vườn nho. Người làm trọn cả ngày, người chỉ làm vài giờ, người được gọi khi trời đã gần tối. Nhưng trọng tâm của dụ ngôn là lúc trả công, khi ông chủ giữ lời với những người thợ làm giờ đầu tiên và trả công cho họ đúng như đã thỏa thuận. Đồng thời, ông cũng muốn họ nhận ra lòng tốt của ông, khi ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đến sau cùng một cách như vậy. Quả thật, có một chi tiết không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị rất rõ cho người quản lý rằng, phải trả công cho những người thợ, bắt đầu từ những người vào làm giờ sau chót, tới những người vào làm giờ trước nhất. Phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được, nhưng nó được nêu lên một cách có chủ ý bởi vì sự mặc khải về lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho mọi người, chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác và những tư tưởng mới cho cả những ai tự cho mình là người đứng đầu, cho rằng họ đã tự mình đạt tới những gì mình có, rằng họ xứng đáng với những thành quả đã đạt được. Trái lại, mọi người tìm được niềm vui, sự khôn ngoan và tương lai khi luật tình yêu vượt trên luật tính toán, lòng thương xót mở rộng ý nghĩa của công trạng và hồng ân hòa bình xoa dịu những thù địch, đưa chúng ta lại gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, được cộng tác với Thiên Chúa, làm việc trong vườn nho của người, phục vụ vương quốc công chính và bình an của người là một hồng ân. Nơi nào tràn ngập sự mới mẻ của Thiên Chúa, thì nơi đó không còn chỗ cho sự ghen tị và chia rẽ. Vậy hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp, khẩn cầu người khi người ở gần. Chúng ta hãy từ bỏ những đường lối lệch lạc và những tư tưởng bất chính. Chúng ta hướng mắt nhìn lên Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ cũng là một thụ tạo như chúng ta, nhưng không vương tì vết. Vì thế, Mẹ giúp cho chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để đường lối của người trở thành đường lối của chúng ta và tư tưởng của người trở thành tư tưởng của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: udine ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et ex perpetua nuntia eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: et sum nunc et usque in saecula.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các chứng nhân đức tin mới cho thấy sức mạnh của tin mừng hôm nay.
2: Vatican, ngày 16 tháng 9, gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những Kitô hữu đã hiến mạng sống vì tin mừng là những chứng nhân của lòng trung thành với Đức Kitô giữa một thế giới bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực và vũ khí. Ngài khẳng định, chứng tá âm thầm và lòng kiên trì trong điều thiện là nguồn sức mạnh lớn để loan báo tin mừng.
1: Hội nghị nghiên cứu thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh và Ủy ban về các tân tử đạo chứng nhân đức tin, kéo dài trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, danh xưng các tân tử đạo chứng nhân đức tin bao gồm một phạm vi rộng hơn những người đang có án tuyên phong chân phước hoặc đã được chính thức ghi vào danh sách các chân phước và các thánh. Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2023, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập chứng từ về những người đã hy sinh mạng sống vì Đức Kitô, bất kể tiến trình giáo luật, để chứng tá của họ không bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trong số họ bị sát hại bởi sự lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức phạm tội vì họ chống lại những bất công nhân danh tin mừng. Vì thế, khái niệm chứng nhân đức tin giúp ghi nhận những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, trong đó động cơ của kẻ sát hại không phải lúc nào cũng có thể quy trực tiếp về lòng thù ghét đức tin. Công việc của Ủy ban mang tính lịch sử và phổ biến, chứ không phải là một tiến trình pháp lý. Trọng tâm được đặt nơi thái độ của nạn nhân. Họ đã trung thành với Đức Kitô trong việc thực thi sứ mạng tin mừng và giữ lòng trung tín cho đến chết. Nhắc lại lời Đức Giêsu, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha nói rằng, nơi các chứng nhân đức tin, sự kiên trì trong điều thiện và việc hiến dâng mạng sống vì tình yêu bắt nguồn từ chiến thắng của con chiên chịu sát tế trên sự giữ. Ngài nhấn mạnh rằng, người Kitô hữu không tìm kiếm đối đầu, nhưng làm dịu những xung đột bằng sức mạnh của sự hiền lành. Ngài trích lời Đức Francisco rằng, người môn đệ có thể hiến dâng cả cuộc đời, kể cả chịu tử đạo, nhưng ước mơ của họ không phải là có thật nhiều kẻ thù, mà là để lời Chúa được đón nhận và biểu lộ sức mạnh giải phóng, đổi mới. Theo Đức Thánh Cha, các chứng nhân đức tin mới là một trong những nguồn lực quan trọng của giáo hội để loan báo tin mừng hôm nay. Nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục, Ngài nói, con người thời đại hôm nay thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ thích nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các chứng nhân đức tin không trình bày một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống một cách nhất quán trong đời thường. Ngài ví họ như những vì sao chiếu sáng trong đêm tối của ích kỷ và áp bức, giúp giáo hội phản chiếu trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô và chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến nền văn minh tình yêu.
2: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
1: Vatican. Ngày 15 tháng 9 tại Roma, Ủy ban của Tòa Thánh về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin cho biết đã ghi nhận hơn 1.700 trường hợp Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21. Riêng trong năm này, khoảng 100 đến 150 tên mới đã được bổ sung vào danh mục.
2: Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2023, Ủy ban trực thuộc Bộ Phong Thánh có nhiệm vụ thu thập thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng tại nhiều nơi trên thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo trước Hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày với chủ đề Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Đức ông Fabio Fabene, Tổng Thư ký Bộ Phong Thánh và Chủ tịch Ủy ban cho biết, công việc tiếp tục nhận các thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, không phải tất cả những người được ghi nhận trong danh mục đều sẽ được tuyên phong chân phước hoặc tuyên thánh. Ngài nói rằng, sự thánh thiện trong giáo hội được biểu lộ qua việc tuyên thánh, nhưng không chỉ giới hạn nơi đó. Đối với một số trường hợp, tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên thánh có thể được khởi sự nếu hội đủ các điều kiện cần thiết. Ngài nhấn mạnh, tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu bình thường mà Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ca ngợi, cũng như cụm từ của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện của người lân cận. Ngài cho biết, giá trị nhân học của sự thánh thiện Kitô giáo được thể hiện ở khả năng chịu đau khổ vì sự thật. Đáng chú ý, công việc của ủy ban mang chiều kích đại kết. Danh mục không chỉ giới hạn nơi các vị tử đạo công giáo, nhưng còn ghi nhận các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, như 21 vị tử đạo Coptic đã được Đức Thánh Cha Francisco đưa vào sổ bộ tử đạo Roma năm 2023. Nhà sử học Andrea Riccardi, phó chủ tịch ủy ban nhận định rằng, thế kỷ 21 đang chứng kiến một thời đại tử đạo mới. Trong đó, chứng tá Kitô giáo tiếp tục được thể hiện qua việc hy sinh mạng sống vì đức tin. Châu Phi là một trong những khu vực được quan tâm đặc biệt, nơi nhiều Kitô hữu bị sát hại tại các quốc gia như Nigeria, Mozambique, Burkina Faso và nhiều nước khác. Bên cạnh đó, hội nghị cũng chú ý đến Thánh Địa, châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Tại Nam Mỹ, Tòa Thánh đã ghi nhận 304 vị tử đạo trong thế kỷ này. Nhiều người bị sát hại vì chống lại nạn buôn bán ma túy, phá rừng hoặc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong số đó có các nhà truyền giáo và giáo dân trở thành những người gây trở ngại cho các hoạt động bất hợp pháp.
1: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Paris. Chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha đang được chuẩn bị với quy mô lớn, đặc biệt về an ninh và việc đón tiếp. Khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, trong khi 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin. Thánh lễ tại quảng trường Concorde ngày 26 tháng 9 dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn tín hữu, trong bối cảnh giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu hồi sinh.
1: Từ Paris, các công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang diễn ra một cách khẩn trương. Dù trên đường phố chưa xuất hiện nhiều cờ Vatican hay hình ảnh của Đức Thánh Cha, quảng trường Condorde đã được rào chắn để dựng sân khấu và các cơ sở phục vụ thánh lễ trọng thể vào ngày 26 tháng 9. Mỗi ngày có khoảng 7.000 đến 8.000 người đăng ký tham dự thánh lễ. Ban tổ chức dự kiến từ 600.000 đến 800.000 tín hữu có thể hiện diện dọc các đại lộ Champs-Élysées, thậm chí có ước tính lên tới 1 triệu người. Trong khi đó, 80.000 chỗ tại Stade de France, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với giới trẻ, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng nửa giờ. Về an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, cùng với hệ thống chống máy bay không người lái. Đây là một trong những phương pháp an ninh quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Paris, tương tự cơ chế đã được áp dụng trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Khoảng 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin về chuyến viếng thăm. Theo ông Luc Besmond de Senneville, phó tổng biên tập nhật báo công giáo La Croix, sự quan tâm này một phần xuất phát từ việc đã lâu một vị giáo hoàng chưa đến Paris. Vị tiền nhiệm gần đây nhất là Đức Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2008. Ông nhận định nước Pháp đang trải qua một giai đoạn mong manh và phân cực với những tranh luận gay gắt về ngân sách, người di cư, chi phí sinh hoạt và chiến tranh tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha có thể đưa ra lời kêu gọi hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Đáng chú ý, giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu mới. Năm nay, hơn 21.000 người lớn và thanh thiếu niên đã lãnh nhận phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh, tăng 20% so với năm trước. Ông Besmond de Senneville nhận xét, người ta bắt đầu nói, à, vậy thì giáo hội chưa chết. Theo ông Besmond de Senneville, chuyến viếng thăm được kỳ vọng mang lại thông điệp hòa bình, giảm căng thẳng và phân cực, đồng thời khẳng định tinh thần ủng hộ châu Âu, luật pháp quốc tế và hợp tác giữa các quốc gia. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha có thể mở ra hướng đi mới cho giáo hội Pháp.
2: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
1: Jordan. Ngày 13 tháng 9, Thái tử Al-Hussein bin Adulat đệ nhị của Jordan đã đến thăm địa điểm được truyền thống xác định là nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại Betania bên kia sông Jordan, nay gọi là Al-Matas. Nhân dịp này, Thái tử nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm 2030, khi giáo hội và các tín hữu hướng tới dấu mốc 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả.
2: Trong chuyến thăm, Thái tử được thông tin về các dịch vụ dành cho khách hành hương và du khách, đồng thời đưa ra những chỉ thị nhằm cải thiện địa điểm này, qua đó nâng cao trải nghiệm của các tín hữu Kitô giáo đến hành hương. Theo thông cáo của Hoàng gia Jordan, Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị và hoạch định cẩn thận các hoạt động cho năm 2030, thời điểm đánh dấu 2000 năm theo niên đại truyền thống kể từ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Thái tử Al-Hussein cũng yêu cầu tăng cường quảng bá Al-Mantas phối hợp với Bộ Du lịch và Cổ vật, Hội đồng Du lịch Jordan cùng các cơ quan và đối tác liên quan. Mục tiêu là làm nổi bật giá trị lịch sử và tôn giáo của địa điểm, đồng thời củng cố vị thế của Jordan như một điểm đến quan trọng trên bản đồ hành hương Kitô giáo thế giới. Tại Al-Mantas, các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện dấu tích của nhiều nhà thờ, nhà nguyện, hang động của các ẩn sĩ và một giếng rửa tội, cho thấy hoạt động thờ phượng Kitô giáo gắn liền với truyền thống về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Năm 2015, Al-Mantas được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới. Địa điểm này cũng đã được ba vị giáo hoàng viếng thăm, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Những chuyến hành hương của các vị giáo hoàng góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của Al-Mantas đối với đời sống Kitô giáo và hoạt động hành hương tại thánh địa. Đức Hồng y Parolin thúc giục cần khẩn trương quản trị AI.
1: Roma. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các quốc gia cùng xây dựng một quy tắc chung để quản trị trí tuệ nhân tạo, vì đây là một vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại.
2: Ngày 16 tháng 9, bên lề hội nghị Đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo diễn ra tại phòng khánh tiết của Hạ viện Ý ở Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin mời gọi mọi người dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về những hậu quả và nguy cơ có thể phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, quốc vụ khanh tòa thánh nói về những lời kêu gọi gần đây từ các tập đoàn công nghệ lớn về việc tự điều chỉnh rằng chúng ta hy vọng chính những lý do đạo đức thúc đẩy họ đưa ra những suy nghĩ này. Đức Hồng y Parolin tán thành lời nhắc gần đây của Tổng thống Ý Sergio Mattarella về trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị công nghệ mới. Ngài khẳng định, một hiện tượng toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia muốn đi theo con đường riêng, trong khi điều cần thiết là sự đồng thuận về những quy tắc chung có thể thực sự điều hành lĩnh vực này. Theo Ngài, các bên cần cùng nhau tìm kiếm câu trả lời bởi tương lai của nhân loại đang bị đặt trước một thách đố lớn. Về khả năng thành lập một cơ chế quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cho biết, hiện nay không nên vội tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh có nhiệm vụ trình bày các nguyên tắc, còn việc tìm ra những hình thức cộng tác cụ thể thì thuộc trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức liên quan. Đức Hồng Y Parolin cũng chia sẻ rằng, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong đời sống thường nhật, chẳng hạn khi máy tính có thể tóm tắt một văn bản. Tuy nhiên, Ngài không dùng AI để soạn bài giảng. Ngài nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu, không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, quốc vụ khanh tòa thánh nhận định, AI là sản phẩm mới nhất và phát triển nhất của khoa học, nhưng có nguy cơ nghịch lý sẽ trở thành một thứ thần linh làm thu hẹp không gian tự do và khả năng quyết định của con người. Từ bản chất, AI không tốt cũng không xấu, nhưng buộc con người phải chọn lựa. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Ngài nói rằng, trước sức mạnh công nghệ dễ phục vụ các lợi ích riêng hơn là công ích, nhân loại phải chọn xây tháp Babel hay tái thiết các tường thành Jerusalem. Điều đang bị đe dọa là phẩm giá, tự do và chính căn tính của con người.
1: Hướng đi cho tính hiệp hành tại châu Âu.
2: Vans, Áo. Hội nghị châu Âu tại Vans, Áo về tính hiệp hành đã đặt bí tích rửa tội, việc lắng nghe, các mối tương quan và một nền văn hóa lãnh đạo mới vào trọng tâm của hành trình giáo hội. Các tham dự viên cũng đề nghị thành lập diễn đàn các giáo hội châu Âu để cùng đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng.
1: Hội nghị định hình tính hiệp hành tại châu Âu diễn ra trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo Slots Bunbeck gần thành phố Wales của Áo, quy tụ 187 tham dự viên đến từ 31 quốc gia. hội nghị do Đại học Công giáo Tư thục Linz tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu. Các tham dự viên làm việc trong 21 nhóm theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, vốn đã được biết trong tiến trình Thượng Hội đồng. Phương pháp này đề cao việc lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và phân định thiêng liêng. Kết thúc hội nghị, bà Clara Krisza, Phó Hiệu trưởng Công giáo Tư thục Linz và là người phụ trách bộ phận về tính hiệp hành của trường, đề nghị thành lập một diễn đàn các giáo hội châu Âu để giải thích các dấu chỉ thời đại. Theo bà, đây sẽ là không gian mang chiều kích thiêng liêng và thần học, quy tụ các giáo hội Đông và Tây, Bắc và Nam Âu, nhằm cùng nhau đọc những biến chuyển xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Diễn đàn cũng có thể liên kết kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và thử nghiệm các hình thức hợp tác hiệp hành mới. Trong các bài thuyết trình, nhà thần học Thomas Alick nhận định tiến trình tục hóa tại châu Âu có hai mặt. Một mặt làm suy yếu ảnh hưởng của giáo hội và việc truyền đạt đức tin, nhưng mặt khác giúp phát triển tự do lương tâm và phá vỡ sự gắn kết giữa tôn giáo với các quyền lực chính trị. Theo ông, việc Kitô giáo mất đi các đặc quyền xã hội có thể trở thành một tiến trình thanh luyện, giúp giáo hội hiện diện cởi mở hơn trong xã hội đa nguyên. Bà Gabrielle Edenkart trình bày một sáng kiến mục vụ của các giáo hội châu Âu trước các thách đố về di dân, đại kết, môi trường kỹ thuật số và số lượng ngày càng gia tăng có những người trẻ dự tòng. Cha Christopher Theobald, dòng tên, nhấn mạnh phẩm giá bình đẳng của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội là nền tảng thần học cho sự đồng trách nhiệm hiệp hành. Trong khi đó, chuyên gia giáo luật Miriam Willens đặt vấn đề về những hiệu quả cụ thể của phẩm giá này đối với việc lãnh đạo và các tiến trình đưa ra quyết định, đồng thời nhắc đến những khả năng mà giáo luật hiện hành mở ra cho sự tham gia nhiều hơn của giáo dân và phụ nữ. Từ các cuộc trao đổi, bà Krisza nhận thấy bí tích rửa tội là nền tảng chung của phẩm giá và trách nhiệm. Bà đặt câu hỏi, nếu thực sự không có gì quan trọng hơn bí tích rửa tội, tại sao bí tích này lại có ảnh hưởng quá ít một cách hữu hình trên đời sống giáo hội? Bà cũng nhấn mạnh rằng, lắng nghe không chỉ là một phương pháp nhưng là một thái độ mở ra cho người khác. Lắng nghe có nghĩa là để cho mình bị làm gián đoạn bởi người khác. Các nhóm làm việc đặc biệt đề cao lòng hiếu khách, sự gần gũi và đồng hành. Trong đó, các giáo xứ tiếp tục là nơi con người tìm được sự đón nhận, cộng đoàn và sự tín thác.
2: Lộ đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
1: Lộ đức, chỉ còn ít ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, thành phố hành hương Lộ Đức đang khẩn trương chuẩn bị đón tiếp khoảng 150.000 người. Đằng sau các nghi thức và dòng người hành hương là một sứ mạng âm thầm, đón tiếp, lắng nghe và phục vụ những người mang thương tích trong thân xác và tâm hồn.
2: Cha Jean-Xavier Salefranc, Linh mục Cộng đoàn Thánh Martin và Phó Giám đốc Đền Thánh chia sẻ, trong lòng mọi người có một niềm vui lớn. Ngài cho biết, toàn thể cộng đoàn phục vụ đều ý thức đây là biến cố quan trọng không chỉ đối với Đền Thánh, nhưng còn cho Giáo hội Tại Pháp và Giáo hội Hoàng Vũ. Lộ Đức ngày càng đón tiếp nhiều người không đến theo những đoàn hành hương truyền thống. Họ là các cá nhân, gia đình, người trẻ, du khách đang tìm kiếm ý nghĩa, cũng như những người không còn gắn bó thường xuyên với một cộng đoàn Kitô hữu. Thách đố mục vụ là đón nhận mọi người mà không biến Lộ Đức thành một địa điểm du lịch hay một thứ linh đạo mơ hồ. Trong sứ mạng đón tiếp và loan báo tin mừng tiên khởi, Thánh Bernadette vẫn giữ vị trí trung tâm. Cha Solefran nhận định, Thánh nữ là một chứng nhân vẫn nói với con người hôm nay bằng sức mạnh không hề giảm sút. Những nghèo khó, bệnh tật, thiếu thốn học vấn và sự hiểu lầm mà Thánh Bernadette từng trải qua trở thành điểm gặp gỡ với người trẻ và những ai đang ở trong thử thách. Sự thẳng thắn, trong sáng và can đảm của Thánh nữ khi kể lại điều mình đã thấy, đã nghe, giúp nhiều người nhận ra sự trong suốt trước ân sủng của Thiên Chúa. Theo cha Salefranc, việc kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra và những lời Đức Mẹ nói với Bernadette đã là một hình thức giáo lý đầu tiên. Khi kể lại và trích dẫn những lời của Đức Trinh Nữ Maria, thì việc giáo lý đã đang diễn ra. Nhiều người đến Lộ Đức chỉ vì cảm thấy cần một điều gì có thật và vững chắc, dù không biết phải tín thác vào ai. Họ bắt đầu bằng việc thăm hang đá, thinh lặng cầu nguyện, rồi dần bước vào một hành trình ân sủng, hiểu hơn ý nghĩa của ánh sáng, nước và tảng đá. Hành trình ấy thường mở ra cuộc gặp gỡ với một linh mục và dẫn nhiều người trở lại với bí tích hòa giải. Có rất rất rất nhiều người đến xưng tội, cha Sale Frank nói. Bí tích này đáp lại khát vọng sâu xa về lòng thương xót, bình an nội tâm và một khởi đầu mới. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bệnh nhân sẽ làm nổi bật căn tính của Lộ Đức. Cha Sale Frank hy vọng Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng và vị trí của những người dễ bị tổn thương, của các bệnh nhân, ở trung tâm giáo hội và ở trung tâm thế giới. Trong một xã hội đề cao hiệu năng và sợ hãi sự mong manh, Lộ Đức nhắc rằng người bệnh không phải là những người bị gạt ra bên lề. Những người đến phục vụ bệnh nhân cũng thường khám phá chính mình, mang những vết thương cần được chữa lành. Sự phục vụ nhưng không, sự gần gũi, lời cầu nguyện và chăm sóc cụ thể vì thế trở thành một hình thức truyền giáo. Cha Sale Frank nhắc lại lời của cha Sark Peggy, lòng bác ái của Thiên Chúa cũng không chữa lành những ai không có vết thương. Đến Lộ Đức là đến với nhu cầu khẩn thiết của con người được cứu độ, nhìn nhận sự mong manh của mình để đón nhận lòng thương xót, ánh sáng và hy vọng.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng

0: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ơn gọi không nảy sinh từ chiến lược nhưng từ cầu nguyện.
1: Vatican gặp Liên hiệp các nữ tu Clara Cappuccine tại Ý vào trưa ngày 21 tháng 9. Đức Thánh Cha nhìn nhận thực tế suy giảm ơn gọi, nhưng mời gọi không khép kín hay mất hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng, ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, tin mừng, thinh lặng và đời sống cộng đoàn chân thật, đồng thời khẳng định sứ mạng đặc thù của đời sống chiêm niệm trong giáo hội.
0: Nhắc đến tình trạng các cộng đoàn ngày càng ít thành viên và nỗi lo mất đi tính tự trị, Đức Thánh Cha nói những khó khăn này không được làm xáo trộn và lấy đi niềm hy vọng, nhưng phải thúc đẩy việc canh tân đời sống, tăng cường đồng hành thiêng liêng với những người tìm đến với đan viện, đồng thời xây dựng các cộng đoàn vui tươi và sống động, nơi có thể cảm nghiệm sự gắn kết với Thiên Chúa, tình huynh đệ, hiệp thông và các tương quan chân thật. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh, ơn gọi không sinh ra từ việc áp dụng các chiến lược tổ chức, cũng không từ những chiến lược được hoạch định trên bàn giấy, nhưng từ cầu nguyện, sự quen thuộc với tin mừng, thinh lặng, khả năng đón nhận nhau với những bất toàn và cảm thức thuộc về một toàn thể tạo nên hiệp nhất. Do đó, Ngài nhấn mạnh việc đào tạo ban đầu và thường xuyên, giúp các nữ tu sống đời đan viện trong hiệp thông sâu xa với nhau và với giáo hội. Trong xã hội ồn ào, thinh lặng và chiêm niệm trở thành sứ mạng truyền giáo giúp họ làm chứng cho tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, chính đây là cách các nữ tu dòng kín làm chứng cho một xã hội bị chi phối bởi tốc độ và tiếng ồn. Sự thinh lặng qua đời sống chiêm niệm không phải là rút lui khỏi thế giới, nhưng là một hình thức truyền giáo đặc thù. Ngài nói, Chúa kêu gọi chị em trở thành những chứng nhân của Người trong thinh lặng và chiêm niệm, hiện diện trong lịch sử như ký ức sống động và mang tính ngôn sứ của tin mừng. Là những người con của Thánh Clara, các nữ tu còn được mời gọi sống chứng tá đặc biệt qua đời sống đơn sơ nhưng triệt để, thanh thoát, từ bỏ, vâng phục, minh bạch và hoàn toàn hướng về tình yêu thứ nhất và duy nhất của đời mình. Theo Đức Thánh Cha, chứng tá ấy càng quý giá trong một thế giới toàn cầu hóa và bất an, nơi con người dường như đang đánh mất khả năng bén rễ. Kết thúc, Đức Thánh Cha đề nghị 4 con đường cho đời sống đan tu hôm nay. Lắng nghe lẫn nhau, koinonia, tức hiệp thông để tránh cô lập, daikonia, phục vụ và cùng làm việc, và martyria, làm chứng cho tin mừng. Ngài cảm ơn các nữ tu vì những gì chị em làm và những gì chị em là. Gọi họ là những ngọn đuốc, là những người canh gác cho giáo hội và thế giới, dấu chỉ sống động về sự hiện diện của nước Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.
1: Đức Thánh Cha mời gọi bảo vệ sự sống từ thụ thai đến cái chết tự nhiên.
0: Vatican. Trong sứ điệp gửi cuộc tuần hành quốc gia vì sự sống lần thứ 5 tại Bratislava, Slovakia, Đức Thánh Cha mời gọi đón nhận và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, đồng thời xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất.
1: Khởi đầu tại Hoa Kỳ năm 1974, sau phán quyết Roe v. Wade, cuộc tuần hành vì sự sống lan rộng đến các thủ đô châu Âu. Sự kiện kêu gọi bảo vệ pháp lý cho thai nhi, hỗ trợ bà mẹ khó khăn và phản đối phá thai và trợ tử. Trong sứ điệp gửi các nhà tổ chức và những người tham dự cuộc tuần hành diễn ra ngày 20 tháng 9 tại Bratislava, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn sự kiện trở thành một thời khắc cầu nguyện và làm chứng, khơi dậy ý thức mới về hồng ân quý giá của sự sống được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Nicola Girasoli, sứ thần tòa thánh tại Slovakia, đọc trước những người tham dự. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự sống cần được đón nhận và gìn giữ trong mọi giai đoạn, từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên. Ngài cũng khuyến khích xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc đặc biệt những người yếu đuối và không có khả năng tự bảo vệ, góp phần xây dựng một xã hội huynh đệ và liên đới hơn. Theo ban tổ chức, hơn 30.000 người, gồm các gia đình, người trẻ và các công dân đến từ nhiều vùng của Slovakia, đã tham dự cuộc tuần hành tại thủ đô Bratislava. Cha Ivan Ruzicka, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Slovakia cho biết, thông điệp của sự kiện rất rõ ràng. Mỗi sự sống con người đều có phẩm giá và phải được bảo vệ. Ngài nói thêm rằng, bên cạnh việc bảo vệ các thai nhi, cần có những hỗ trợ

0: cụ thể dành cho các bà mẹ và gia đình đang gặp khó khăn. Sự kiện năm nay cũng đề cập đến vấn đề mang thai hộ. Cha Ruzicka khẳng định, một đứa trẻ không phải là một sản phẩm và không thể trở thành đối tượng của một hợp đồng. Cuộc tuần hành kết thúc với các chứng từ, bài hát và sinh hoạt dành cho các gia đình, qua đó tái khẳng định lời mời gọi xây dựng một nền văn hóa sự sống và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Đức Tổng Giám mục Lori nhấn mạnh vai trò chứng nhân của các nữ tu trong đời sống xã hội Mỹ.
0: Hoa Kỳ phát biểu tại Đại hội Toàn quốc năm 2026 của Hội đồng các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục William Lori nhấn mạnh đóng góp âm thầm nhưng sâu rộng của các nữ tu đối với xã hội Mỹ. Theo Ngài, việc canh tân giáo hội và xã hội bắt đầu từ sự thánh thiện và việc đào luyện lương tâm.
1: Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9 tại Florida, bang Missouri, với chủ đề 250 năm tự do, những người con cái của giáo hội từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhân dịp kỷ niệm 250 năm độc lập. Đức Tổng Giám mục Lori mời gọi các tham dự viên suy tư do đã trở thành điều gì? Theo Ngài, câu trả lời trước hết mang chiều kích thiêng liêng hơn là chính trị. Trước trạng thái phân cực, cô đơn và suy giảm lòng tin trong xã hội, Ngài khẳng định, trước khi có thể canh tân các thể chế, cần phải canh tân con người. Ngài nhấn mạnh đời sống thánh hiến không phải là trốn khỏi thế giới, nhưng là một chứng tá có khả năng biến đổi thế giới. Các lời khuyên phúc âm về khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục cho thấy một cách sống tự do đích thực. Mỗi đời sống thánh hiến chân chính trở thành một lời tuyên bố sống động rằng có thể có một cách khác để làm người. Theo Đức Tổng Giám mục Lori, nhiều thế hệ nữ tu đã góp phần định hình nước Mỹ, không chủ yếu qua ảnh hưởng chính trị, nhưng qua việc hình thành lương tâm. Các nữ tu đã dạy về đức hạnh, xây dựng cộng đồng tin tưởng, đón tiếp người nhập cư, chăm sóc bệnh nhân trong các thời kỳ dịch bệnh, giáo dục nhiều thế hệ trẻ và xây dựng những cơ sở phục vụ cộng đồng. Ngài nhận định, thành tựu lớn nhất của các nữ tu Hoa Kỳ không phải là trường học, bệnh viện hay các hoạt động bác ái, nhưng là góp phần hình thành trí tưởng tượng luân lý của quốc gia. Ngài diễn tả điều này qua một hình ảnh cụ thể. Trước khi trẻ em học đại số, các em đã học lòng thương xót. Trước khi trở thành cử tri, các em đã trở thành môn đệ. Trước khi tranh luận về các vấn đề chính trị, các em đã học lòng biết ơn, đức hạnh và việc xét mình. Hướng về tương lai, Đức Tổng Giám mục Lori mời gọi các nữ tu đừng đo thành công bằng số lượng, ảnh hưởng hay quy mô tổ chức, nhưng bằng lòng trung tín với Chúa Kitô. Ngài kết luận, chúng ta cùng tiến bước không phải vì biết chính xác tương lai sẽ ra sao, nhưng biết Đấng đang nắm giữ tương lai.
0: Một linh mục Mexico bị sát hại, các giám mục yêu cầu công lý.
1: Mexico. Cha Roman de la Cruz de Mandes, cha sở giáo xứ Santa Cruz, thuộc giáo phận Huejutla, Mexico, được phát hiện đã tử vong với nhiều vết đạn trong một tuyến đường tại bang Hidalgo. Hội đồng giám mục Mexico bày tỏ đau buồn và phẫn nộ, đồng thời yêu cầu nhà chức trách điều tra toàn diện và nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước công lý.
0: Theo các nguồn tư pháp được truyền thông địa phương dẫn lại, thi thể của vị linh mục được tìm thấy trên đoạn đường nối hai địa phương Tolago và Teclapaya thuộc đô thị Lolotla với nhiều vết đạn. Văn phòng Tổng Công tố bang Hidalgo đã mở cuộc điều tra theo hướng án mạng. Trước vụ việc, Đức cha Jose Hirais Acosta Beltran, giám mục Huejutla, lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra khẩn trương và toàn diện. Ngài nói, trước tình trạng bạo lực đáng báo động mà đất nước đang phải trải qua, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành một cuộc điều tra thấu đáo. Đức cha cũng yêu cầu nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc xảy ra trong giáo phận của chúng tôi, để công lý được thực thi và để vụ việc này, cũng như những tội ác khác đã gây đau thương cho đất nước, không bị bỏ qua trong tình trạng miễn trừ trừng phạt. Hội đồng giám mục Mexico cũng bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước cái chết của cha Hernandez. Trong một thông điệp, các giám mục kêu gọi chính quyền tiến hành điều tra đầy đủ để xác định sự thật và sớm thực thi công lý. Vụ sát hại cha Hernandez không phải là trường hợp đơn lẻ. Theo các số liệu gần đây được các tổ chức công giáo tại Mexico tổng hợp, từ năm 2024 đến nay. Nhiều linh mục, giáo lý viên, giáo dân và các gia đình tích cực hoạt động mục vụ giáo xứ đã trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Mexico tiếp tục kêu gọi chấm dứt bạo lực, chống tình trạng miễn trừ trừng phạt và bảo đảm an toàn cho các cộng đoàn cũng như những người phục vụ trong hoạt động mục vụ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
0: Đời sống du học sinh và thực tập sinh tại Nhật Bản, phần 1.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Rất vui vì ngày hôm nay Thu Hoa có cơ hội được đồng hành cùng quý khán thính giả trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng có một cái cuộc trò chuyện với các vị khách mời đến từ đất nước mặt trời mọc với chủ đề liên quan đến đời sống của du học sinh và thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Và để bắt đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với các vị khách mời. Đầu tiên thì con xin giới thiệu Cha Nhã, hiện tại thì đang làm mục vụ tại Nhật Bản, cũng như là hai bạn khách mời là bạn Nga và bạn Toàn. Dạ vâng, để bắt đầu thì con xin mời Cha cũng như là hai bạn dành ít phút để giới thiệu về bản thân với quý khán thính giả đang xem đài ạ.
3: Xin chào Hoa, cảm ơn Hoa rất là nhiều, cũng như cảm ơn chương trình. Tôi xin chào quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Tôi tên là Giuse Nguyễn Thanh Nhã, tôi là linh mục dòng tên. Tôi vào dòng tên ở Việt Nam rồi năm 2009, thì được sai đi Nhật để phục vụ ở bên Nhật này. Hiện tôi đang công tác tại giáo xứ Thánh Ignacio của dòng tên tại Tokyo. Rất vui được gặp mọi người qua chương trình ngày hôm nay.
4: Yeah. Còn xin chào quý khán giả của Vatican News tiếng Việt. Em tên là Maria Nguyễn Thị Hằng Nga. Em là du học sinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và đang sinh hoạt tại nhà thờ giáo xứ Thánh Ignacio Kojimachi Tokyo. Và em đang làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp.
5: Con tên là Phêrô Phạm Đức Toàn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản được 7 năm rồi ạ. Con hiện tại đang là thực tập sinh, công việc về xây dựng. Rất vui vì được đến với chương trình hôm nay.
2: Cảm ơn Toàn đã dành thời gian để mà đến đây cũng chia sẻ cùng quý vị khán thính giả đang xem đài. Qua cái chia sẻ của Nga và Toàn thì mình có thấy là hai bạn chia sẻ, một bạn thì đang làm du học sinh và một bạn thì là thực tập sinh. Và mình có một cái thắc mắc nhỏ thôi, đó là vậy thì giữa du học sinh và thực tập sinh á, thì có những cái sự khác biệt gì trong cái quá trình mà các bạn chuẩn bị, ví dụ như là sinh sống tại Nhật ha?
4: Về du học sinh thì trước khi sang Nhật thì em cần phải trau dồi tiếng Nhật. Tại vì yêu cầu của visa du học sinh đối với cấp học tiếng Nhật thì mình sẽ phải học ở tiếng Nhật ở Việt Nam tầm 150 giờ trở lên. Thì lúc đấy mình mới sang Nhật và theo visa du học sinh được. Tại vì nói là visa du học sinh thì qua đây mình mục đích là mình để đi học, và để giữ cái visa du học sinh này thì bắt buộc tỷ lệ lên lớp của mình thì phải đạt trên 80%, thì khi mà mình xét duyệt visa thì cục mới cho phép mình được tiếp tục du học tại Nhật. Và cái thứ ba nữa mình cần chuẩn bị là mình cần chuẩn bị về tài chính. Nếu mà mình không phải theo học bổng nào thì mình gia đình mình phải chuẩn bị một tài chính để mình có thể học tập tại Nhật Bản. Thì đối với visa du học sinh đúng luật thì mình sẽ phải đi làm giới hạn là 28 tiếng một tuần. Chỉ được phép gia hạn như thế. Còn đối với những cái kỳ nghỉ như kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông thì mình có thể gia hạn thêm là 40 tiếng một tuần. Mình làm thêm được 40 tiếng một tuần.
2: Vậy thì nó cũng sẽ là một cái visa mà sẽ tập trung chủ yếu vào việc học. Và việc làm thì nó sẽ là những một cái gọi là nguồn thu nhập kiếm thêm thôi, chứ nó sẽ chưa phải là cái nguồn chính đúng không? Vậy thì đối với visa về thực tập sinh thì không biết là nó có khác biệt gì không Toàn ha?
5: Đối với visa thực tập sinh ấy, thì mọi người sẽ được hiểu như là người nước ngoài sang vừa làm việc, vừa học hỏi kỹ năng, công nghệ và quy trình sản xuất. Mục tiêu sẽ là học hỏi và thực hành kỹ năng nghề thông qua công việc mà mình đã ký hợp đồng ở Việt Nam. Và thời hạn visa của nó sẽ có các giai đoạn tối thiểu là 3 năm và tối đa là 5 năm. Chủ yếu sẽ là làm việc theo hợp đồng. Và trước khi sang thì mình sẽ cần chuẩn bị về một chút vốn liếng về tiếng Nhật cơ bản, mình như là chào hỏi, từ vựng chuyên ngành công việc của mình, phong tục tập quán của Nhật Bản.
2: Cho mình hỏi là nếu như mà muốn làm thực tập sinh thì mình có cần phải kiểu tìm kiếm một cái công ty có thể chấp nhận cho mình làm việc trước khi mà mình xin visa không ha?
5: À, cái đấy thì chắc sẽ phải tùy vào cái mối làm việc ở công ty ở nhà. Người ta sẽ tìm hiểu giúp mình và mình sẽ xem xét các hợp đồng xem thấy cảm thấy công ty nào cảm thấy mình thích hợp thì mình sẽ chọn để mình thi và vào công ty đấy ạ.
2: Cảm ơn Nghe và Toàn đã chia sẻ với mình để mình hiểu hơn, bởi vì mình nghĩ là mình cũng như là khán giả đang xem đài á, thì mọi người cũng sẽ chưa có quá nhiều thông tin về các dạng visa cũng như là những yêu cầu của từng dạng visa, đặc biệt ở đây là Nhật Bản ha. Cảm ơn các bạn với những cái thông tin rất là thú vị này. Vậy thì ban đầu á, có cái cơ duyên gì và cái điều gì mà khiến cho hai bạn lựa chọn Nhật Bản làm một cái nơi để mà mình có thể sinh sống và làm việc trong một khoảng thời gian như vậy ha?
4: Với em á, thì từ khi mà em vào cấp 3 thì em rất là đam mê cái ngành làm đẹp tại Nhật Bản. Có nghĩa là có thể đó là một cái ngành học đối với nhiều người thì nó không phải là đam mê, nhưng mà đối với em thì em có một cái đam mê rất là mãnh liệt với cái ngành đó. Tại vì như chị Hoa cũng biết đó, là ở Việt Nam mình chưa có một cái trường nào người ta có thể dạy chính thống chuyên ngành làm đẹp đó, thì em có mong muốn đi học. Và cái cơ duyên đưa em đến với đất nước Nhật Bản là em thi đỗ được cái học bổng báo Asahi của Nhật. Thì như vậy thì cái học phí để em trang trải 2 năm đầu tiên nó có thể là dễ dàng. Và khi em thi đỗ được cái học bổng đó thì em quyết định sang Nhật.
2: Vậy còn với anh Toàn thì như nào ạ?
5: Về mình thì nó sẽ đơn giản hơn. Thì là cũng vì là ở nhà, nghĩa là vốn học liếng của mình thấp hơn. Mình không có cái nhu cầu học hành cao. Với thực tế nữa là ở nhà việc mà để làm việc kiếm ra đồng tiền nó khó khăn hơn, với cả sau một thời gian tìm hiểu thì mình cảm thấy, nghĩa là mình cảm thấy đất nước Nhật Bản sẽ dễ dễ tiếp nhận mình hơn, thì mình quyết định là chọn đất nước Nhật Bản để đi thôi.
2: Em nghe được đó là với anh Toàn thì nó sẽ là một cái gọi là một cái mưu cầu về cái kinh tế nhiều hơn, và cái mục tiêu của mình thì rất rõ ràng, đó là cải thiện về cái tài chính cũng như là tìm kiếm một cái cơ hội để mà phát triển hơn trong tương lai. Vậy thì khi mà em hình dung, bởi vì khi mà mình đưa ra mình cân nhắc về tìm hiểu về Nhật Bản rồi mình cân nhắc, thì chắc chắn là trong đầu mình nó cũng sẽ có rất nhiều những cái hình dung. Vậy thì khi mọi người sang tới Nhật Bản á, thì cái thực tế ở Nhật Bản nó có giống với cái hình dung ban đầu của mọi người không ạ?
5: Thì nó cũng khác nhiều đấy, bởi vì trước khi sang Nhật thì mình hình dung được là cuộc sống ở đây nó khá là hiện đại văn minh. Mình cũng nghĩ là sang Nhật thì công việc nó sẽ ổn định, thu nhập tốt và cuộc sống nó khá hơn, nó tốt hơn. Nhưng so với thực tế thì nó không giống với những gì mình tưởng tượng nhiều. Nó công việc của thực tập sinh thì nó vất vả hơn. Thời gian làm việc và sinh hoạt thì phải tuân thủ kỷ luật rất nghiêm túc. Và vấn đề nữa là bất đồng ngôn ngữ cũng là một cái khó khăn rất lớn cái thời gian đầu khi giao tiếp với người Nhật hoặc là xử lý công việc trong cái cuộc sống hàng ngày.
2: Như anh Toàn thì anh mất khoảng bao lâu để mà anh bắt đầu kiểu đi qua được cái rào cản ngôn ngữ và hòa nhập được với cuộc sống tại Nhật ạ?
5: Tầm khoảng lâu sẽ là 1 năm, lâu nhất là 1 năm.
2: Dạ vâng, vậy em cũng hình dung được là cái giai đoạn ban đầu thì nó cũng sẽ khá là khó khăn với cái việc là ngôn ngữ cũng như là văn hóa ở Nhật. Vậy thì có cái câu chuyện hay có cái tình huống gì mà anh nhớ, anh ấn tượng khi nhớ về những cái giai đoạn đầu mà mình vừa mới qua Nhật không ạ? À?
5: Chủ yếu là vì mình xa nhà thôi, mình nỗi nhớ gia đình, với cả cái tiếng lúc đấy mình rất là kém nữa. Nó làm cho mình kiểu nhiều cảm xúc nó lẫn lộn, nó phức tạp, nó khó khăn trong cái nhất là cái thời gian đầu đấy là vì cái nỗi nhớ gia đình và công việc, về áp lực công việc thôi.
2: Vâng, em nghe được đó là những cái khó khăn liên quan tới việc thích nghi với việc xa nhà cũng như là những cái áp lực trong công việc. Và không biết thì với chị nghe thì có cái sự giống và khác nhau giữa cái hình dung của chị về Nhật Bản và khi mà chị ở thực tế chị ha?
4: Thì đối với em á, Nhật Bản nó là một cái đất nước mà nổi tiếng là Nhật Bản nó phát triển mà, đúng không? Thì ai sang đây cũng nghĩ là Nhật Bản nó rất là màu hồng, mọi người hay trêu nhau là cuộc sống ở Nhật là cuộc sống màu hồng. Thì mình cũng nghĩ là sang đây chắc là mọi thứ nó êm dịu, nó bồng bềnh như thế. Và khi sang đây thì mình bị sốc, một cái cú sốc đầu đời đó là cái nhịp sống nó quá nhanh. Như ở Việt Nam thì mình sáng từ từ cà phê, cà pháo, xong rồi mình đi học, đi làm. Cái cuộc sống nó cứ chậm chậm chậm chậm như thế. Còn nếu mà khi mà sang Nhật ấy, thì mọi thứ nó cứ quá nhanh đi, mình cứ phải chạy theo thời gian, chạy để kịp tàu điện đi làm, chạy để kịp vào giờ học. Cái lúc đầu là sốc nhất là cái vấn đề là giữ được cái thời gian đúng, kỷ luật về thời gian đó. Thì cái đó là cái cú sốc lớn nhất đối với em. Và tuy là du học sinh nhưng mà em cũng bị sốc về ngôn ngữ, vì tiếng Nhật mình học ở Việt Nam nó khác xa so với cái tiếng Nhật mà người Nhật, chính người Nhật phát âm ấy. Đó, thì có một cái đầu tiên khi mà em đặt chân đến Nhật thì người ta chỉ hỏi em tên là gì thôi. Em không nói được em tên là gì, em không hiểu người ta nói gì với em cả. Đó là cái cú sốc mà về ngôn ngữ mà em bắt buộc mình phải cố gắng vượt qua để mà học tập tại Nhật. Đó là hai cái điều mà em cảm thấy là khác so với các em tưởng tượng nhiều nhất.
2: Vậy chị mất khoảng bao lâu để mà chị vượt qua được hoặc là thích nghi được với lại cuộc sống tại Nhật à?
4: Cá nhân em thì không phải là một người giỏi về ngôn ngữ. Em nhớ cái ngày đầu tiên khi mà em đi ra chỗ trung tâm học tiếng Nhật đó, thì em có làm một bài test tiếng Nhật, thì lúc đó chỉ được 19 trên 100 điểm thôi. Giáo viên gọi em ra và giáo viên nói là bây giờ em có thực sự muốn đi du học Nhật hay không? Nếu mà em thực sự muốn đi du học Nhật ấy, thì em phải thay đổi cái tư duy học tiếng Nhật của em và em phải cố gắng hơn rất nhiều so với người khác. Thế thì chính vì thế nên phải nỗ lực học tập, và để vượt qua cái rào cản ngôn ngữ đó thì em đã lấy được một cái bằng N1 chỉ trong vòng 1,5 năm sống tại Nhật Bản, là cái bằng cao nhất của tiếng Nhật. Đó, nhờ cái động lực là giáo viên gọi ra mắng riêng như vậy mà mình có bắt buộc mình phải cố gắng học tập tiếng Nhật.
2: Qua cái chia sẻ của cả hai anh chị thì em có thấy được đó là ban đầu ai cũng khi mà đi ra nước ngoài thì mình luôn có những cái hình dung rất là tốt, bởi vì mình mục tiêu của mình là tìm kiếm một cái môi trường tốt hơn và mình có những cái hình dung rất là màu hồng. Nhưng mà khi thực tế thì sống ở tại một đất nước mới thì ban đầu mình sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn, và đặc biệt qua những cái chia sẻ của hai anh chị thì áp lực là một thứ mà mình phải đối diện rất nhiều, áp lực của người đi làm, áp lực của người đi học để mà thích nghi và cạnh tranh được với cái môi trường, với cái thị trường ở đây. Vậy thì không biết là anh chị trong cái giai đoạn khi mình có những cái khó khăn như vậy thì mình đã vượt qua nó hoặc là mình đã tìm những cái cách nào để mà mình đối diện được với nó ạ? À?
4: Thì chắc là mình chỉ cầu nguyện thôi, tại vì khi khi mà bắt đầu đi sang Nhật ấy, em không có một cái người thân nào bên này cả. Đúng là một thân một mình đi tới một đất nước mới luôn. Thì lúc đó là em chỉ nhớ là đi lên và cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, giờ con chọn như này, con không biết cuộc đời con nó sẽ đi về đâu cả, con không biết con sang Nhật con sống hay con chết, hay là con có thể làm được gì ở Nhật cả. Thì nói thì chỉ có cầu nguyện với Chúa là xin Chúa hãy dẫn con đi đúng với cái con đường mà đúng với mong ước của con. Em chỉ có dựa vào lời cầu nguyện thôi, tại vì không có ai bên này để mình dựa dẫm vào hết. Đó, rồi khi sang Nhật rồi thì mới biết đến được một cái anh giới thiệu, thì mới biết đến nhà thờ, rồi từ đó mới đi đi đi lễ và gặp cha Nhã vào năm 2018. Đó, thì bắt đầu mới tiếp xúc và họ sinh hoạt tại nhà thờ này, thì cũng coi như tại nhà thờ hiện tại đó là một cái nơi mà nâng đỡ mình về khi mà mình yếu lòng này kia. Thì hàng tuần mà có thể đến đó sinh hoạt với các bạn thì nó cũng làm cho cuộc sống mình ở Nhật nó vui hơn, nó đỡ cô đơn hơn, đỡ nhớ nhà hơn. Đối với em thì cái việc cầu nguyện với Chúa là cái mà phao cứu sinh khi mà mình đi sang một đất nước như vậy mà mình không có ai thân thuộc hết. Đối với em thì nó chỉ có như vậy thôi.
2: Dạ vâng, em cảm ơn chị nghe. Vậy thì với anh Toàn thì sao ạ?
5: Mình thì cũng giống như bạn Nga thôi, vì lúc sang đây cũng có nghĩa mình chưa biết nhà thờ nằm ở đâu cả, các cũng chỉ biết là sáng đi làm, ngày đi làm, tối về chỉ biết là đọc kinh cầu nguyện, làm sao cho con vượt qua được cái thời gian khó khăn này thôi. Xong cũng giống như Nga đấy, cũng một trong một thời gian thì cũng quen được một anh ở trong nhóm giới trẻ đấy của cha nhá, được anh ấy dẫn dắt vào nhà thờ tham gia cùng với các bạn trẻ, rồi mỗi tuần được đến tham gia thánh lễ rồi cùng mọi người tham gia các hoạt động của cộng đoàn. Như vậy mà mình đã vượt qua được thời gian khó khăn đấy.
2: Vậy bởi vì khi mà với một người trẻ bình thường khi mà mình sang nước ngoài sinh sống và làm việc á, thì nó cũng sẽ có rất nhiều những cái thay đổi, những cái khó khăn về liên quan tới xã hội, liên quan tới đời sống và các mối quan hệ rồi. Vậy thì với người trẻ công giáo khi mà mình sinh sống tại nước ngoài á, thì anh chị có cảm thấy là những cái điểm liên quan tới đời sống đức tin của mình á, nó có khác biệt như thế nào so với lúc mình đang sinh sống tại Việt Nam không ạ? À?
4: Đối với em thì em nghĩ là em khác số đông hơn một chút xíu, tại vì em sinh ra tại một cái giáo điểm nhỏ thôi, bây giờ được trở thành giáo họ rồi, nhưng mà vì là giáo điểm vùng biên giới mà tụi em chỉ biết được những cái cơ bản về đức tin, cơ bản về đạo thôi, chứ còn em chưa biết như thế nào là một đại hội giới trẻ, em cũng không chưa từng biết chầu thánh thể là như nào. Nhưng mà khi sang đây rồi được tiếp xúc với các bạn, hầu như các bạn trẻ ở đây thì đa phần các bạn đến từ những cái giáo xứ lớn, những cái giáo xứ sùng đạo ấy, thì các bạn hiểu hiểu rất là nhiều về nghi thức, nghi lễ. Thì mình ngược lại mình lại được học hỏi nhiều hơn, rồi gặp quý cha, quý sơ, mình tham gia vào các hoạt động giới trẻ. Thì mình biết à, tổ chức một đại hội giới trẻ nó như thế nào, hay là một giờ chầu thánh thể nó như thế nào, tương quan của mọi người với nhau ra sao. Thì em nghĩ là đời sống đức tin của em ở Nhật ngược lại nó lại tốt hơn so với cái đời sống đức tin của em tại Việt Nam. Đó là có nghĩa là em nghĩ là có thể là em sẽ khác hơn so với số đông là chỗ vậy. Nhưng mà ở Nhật mà mình sẽ phải cuồng quay cuồng với công việc này, tiền bạc này, nên là đâm ra những cái giai đoạn đầu khi mà mình đi học á, mình còn phải đi làm thêm. Đa phần mình làm thêm thì nó sẽ rơi vào thứ bảy chủ nhật, tại vì lúc đấy mình mới được nghỉ, mình mới được đi làm nhiều hơn. Thì mình lại đấu tranh như tư tưởng là con giữ đạo hay là con phải đi kiếm tiền. Đó là cái sự thật, đó là như thế. Tại vì mình đi làm á, mình phải vào liên tục, chứ mình tuần này mình đi làm, tuần sau mình nghỉ lại không có được. Thế là khi mà đã chọn làm chủ nhật rồi thì đa phần mình sẽ mất luôn đạo luôn, là mình không đi lễ được luôn, là mình xa Chúa luôn như vậy đó. Thì cái đó là cái khó khăn mà người trẻ chúng em hay là người Công giáo Việt Nam tại Nhật cần phải vượt qua, là thử thách về mình nên đi mưu sinh hay là mình nên tìm Chúa để mình an bình trong tâm hồn của mình.
2: Vậy lúc đó thì chị nghe đã kiểu phải đấu tranh như thế nào chị, và cái lựa chọn của mình lúc đấy thì nó như thế nào ạ?
4: Chắc là kiếm tiền không à, mình vẫn chọn đi lễ, mình vẫn cố gắng sắp xếp trong khả năng có thể là mình vẫn cố gắng sắp xếp đi lễ. Nhưng mà chỉ có một cái giai đoạn là khi mà mình đi vào, mình học xong rồi á, mình đi vào công ty mình làm, thì lúc đó công ty không cho nghỉ chủ nhật. Thì nhớ là một năm rưỡi là em không hề đi lễ luôn, chỉ có đấu tranh là xin sếp là một tuần là cho em, một tháng là cho em đi lễ một ngày thôi, là sếp ok cái chuyện đó, là một tháng chỉ đi gặp Chúa một lần thôi. Em nhớ là em có lên em nói với cha là cha, con khổ quá, con không có đi nhà thờ được, giờ con phải làm sao. Một, nếu mà con, tại vì cái nghề này con quá yêu thích rồi, nếu mà con không đi làm cái nghề này á thì con không có tiền để con mưu sinh, mà con cũng không thỏa cái đam mê của con, nhưng mà con đi làm cái nghề này thì tâm con nó lại không được bình an, lúc nào nó cũng cảm thấy là con có lỗi với Chúa quá. Thế sau một năm rưỡi em làm việc tại đó thì em quyết định nghỉ việc và chọn sang một công việc khác để em có thể nghỉ chủ nhật.
2: Em nghĩ là nó là cũng không phải là một cái quyết định dễ dàng gì khi mà mình phải đấu tranh giữa cái thực tế cuộc sống cũng như làm thế nào để mình có thể giữ được những cái giá trị về mặt tin mừng, về mặt đức tin của mình. Thì với những người làm việc ở xa xứ, làm việc ở nước ngoài thì nó lại càng là căng thẳng hơn. Vậy thì với anh Toàn thì như nào ạ? À?
5: Nói thật, thật ra khi mới sang Nhật ấy, thì mình nhận ra là việc giữ đạo, giữ đời sống đạo ấy, nó không dễ như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mình có gia đình này, có bạn bè, có giáo xứ và những người quen cùng sinh hoạt rồi ấy. Còn khi sang Nhật ấy, thì nhiều khi cái công việc rồi thì là học tập và cuộc sống nó cuốn mình đi, nên nếu bản thân mà không chủ động thì mình nghĩ là rất dễ bỏ quên cái việc đời sống đức tin. Và sau một thời gian mình tham gia sinh hoạt cùng với mọi người tại nhà thờ rồi á, thì mình lại được thấy sự quen thuộc như ở nhà, nó thậm chí nó còn có phần nổi trội hơn nữa. Vì trong một năm thì cộng đoàn cũng như nhóm giới trẻ là đã đưa ra rất nhiều các cái chương trình sinh hoạt cho người Công giáo, và mình rất vui và biết ơn vì những điều đó.
2: Vâng, mình có thể nhận ra được là cái sự hiện diện và cái sự quan phòng của Chúa thông qua những cái sự trợ giúp và những cái điều mà mình, nếu như mà những người không có đức tin thì họ sẽ cảm nhận đó là một cái sự tình cờ, nhưng với góc nhìn đức tin thì mình hiểu đó là những cái sự hỗ trợ, những cái sự nâng đỡ từ chính cái đấng mà mình tin, đúng không ạ? Với cả là qua những cái chia sẻ của anh Toàn với chị Nga, em có thấy có một cái điểm chung, đó là thường á cái tương quan của mọi người với Chúa nó đã duy trì rồi, và ngay cái lúc mình gặp khó khăn, khi mình đứng trước những cái lựa chọn, thì cái người đầu tiên hoặc là cái suy nghĩ đầu tiên của mọi người đó là Chúa ơi, con không biết làm gì hết. Em thấy đó là một cái hay khi mà mình có thể chia sẻ được cái việc là ô cái tình tình trạng của con lúc này như thế này nè, Chúa có cách nào Chúa giúp được con không, và mình hiểu và mình tin rằng là Chúa có thể là không có trả lời mình, không có hiện diện với mình bằng xương bằng thịt được, Nhưng mà thông qua những cái cơ hội, thông qua những cái điều mà xảy đến với mình á, thì Chúa sẽ hướng dẫn mình. Và em thấy đó là một cái rất là giá trị, rất là hay. Em nghĩ đó là cái nguồn lực rất lớn để mà anh chị có thể tiếp tục trong cái đời sống của mình ở đất nước, ở một cái đất nước xa lạ như Nhật Bản.
6: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
7: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
8: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.